0: gila zoro arabi kretu de zo le la ka yese gozi dara sol krulu in kilometer fiskos kunu da uwa felanzu fm play de tam tam ma play do ya sidikan ma show do diwai ya la sumo do so kan waro da jinala nan dira paraskaram de tam tam paraskaram do wa chire da gonya konyen modu nan dira kala zan tin tin de shi ma yim ka kunta fi aga ka ta do gozi sa do ni pindil ko arakin kuralar de lerda ko de lerde diairo maw yak chipole zna broken awol men not ma do na sha Allah mar rawa siyasa uzna ma de andir bayana sunna rami ko tinde so naptu do sa ya sayo go zaddelo wa sha walte go ye ko yana klewan andi akrin sano
1: na sha do kuma letin zeya awon da gari yara andir bayana dima go le yo lerde du futu da na igulena yo le kurun go kamar ngo wakil jinsun duma ngo share wakil de gul disu sulule na tidi ke awla bayani kalan dimina mewa
2: a da yi alhamdulillah shi kuma lamar sa ya ke raita ide ya yau karanga kuma AP su gaba wala tun ya ta su wana su kana garan ta ngur bularo zana ngur bularo tun zar futu kuma ande gwamnatin gawa AP sai ala shara ba zuma Muhammadu Buhari su kun zana har sulu ya da zu dukan zai surun ni lafa sori ne ai awla bularo ne din ya ngawa ma ba na manzu kuma wasin banjo da shabbo shiro ka kadin ruwa ta rocin sai ta mar mar abana mar kuma ba gun na wanzula mar sulu bular kun zina wasin banjo go rocin amma an dai kawo tini buwa ne bola ne tini buwa zuwa da man gal ce ma ka shin bozu ba na man za da bozu arengo ni ma ba na mai yo u ba ni ma na do arengo ka on kero le na ni ma na ro ne ar ka u ba dik ka u ta mala za man gal te waru ya yo qur'an ma da ayo ai da ni ma ro no
1: shi ba na ma zan ma ma ro lard angola la no tana ma rin sana sai in diso lard din baro wallada
2: yo yo kuma aha yo a da ka kalma ya ke ba ni ba da ta kwa ta kalmi da shigire isha da da shi
1: yo armarile amari shi kuralar da ya shiro ciro na shi bana manzure adai da su din amari kun jo ba da kuma demokradiya da ayo su din bara rumin amlar da ya samu zoro
2: da sa su din shi sai na hun kamla shi ya faro wannan ya sai bana mam so da ai maro bi gonin kullum ya da lama da shi da na kallo le jin ba armar ayo kurai
1: yo kuma kuralar da ya lardi ya rasuluna bana ma kuralar da ya lardi ya rasuluna kuma su suna lardi Najeriya ya Allah dule jamilar da Najeriya da wakil jinna kara kuma nan jinna tuma na sha kun bari ne are
2: a yo da ai awo azuna da tashi kwa gaban kasa ta sa awo shi borozu awo bana manzo da shi ma borozu suluna karo tashi kwa garin suluna ta kwa shi ma san wakil jin yo kan mai wakil da ta ruyen da da san man gai gai soro kol do sorar sama mana ya da su ya mana ya bu ya mana ya ce sulun da kuma shugaban kasa da shi sulun gai ya leono yo bana manzo da borman bulan baya shi buro na angola ro leono
1: shi kuculo
2: aha shi shi kuculo ta kwa kullo lonzu ku ya Allah dai kwa wani gai ro tokko au kam gai ro tokko kwa kwantar ba dai dai andaman sulun ro
1: kuma duro a hallar da ma jabi sodu kam do tan da wakilin man

0: gila zauro harami kirintin da kuma waktu da ya sa tullur karkal naftin da ya sayo sawan da ci da chip da tunan nan diro hawar agre sa tullure da karaturo cleon and da kirin sano
1: Assalamu alaikum harami kirintun da su uso tusuro kuro adima uso and dialogue to adin kirintro hawar randara sone kirinwi na karabro salakin kla hawar raida gwenge fano askrai kana sarra so ndana zirtari wa findi makalaye lorten huma na kuwa kreber noen karabka amnesty international le chinza ya kalaksana gauchi tibiri mi kreber noen ya kye dariya ya sandia satanayen Gwamnati ladda Najeriya da ta dir biliyan fiyakin tulur makalaye faida tana na shabula ruwa husna su adin surusa yakin Kamil Hawarai Gergir Askara Operation Hadin Kaye kana sarra so ndana zirtariwa isuwa pefindin arakin ne ya Lorten Huma na kuwa Kreber Noen da jikuru Babrishi India me wede ye wartin kunten kana sar adiye kanta August kanzu findin uskun na chondaro ta watuna Kamil Baina Adida ci sawai ci da ishe timalon munguno ilan fano
2: bayana da askara gergir kriwe ya lagdi lar Najeriya ya shano tis operation hadin kai la notuna made wa aruma zutam da ne captain Muhammad Goni di shima su da gao im sub da kanta august de ka unzu fiak sa du ni filuko arakin la mila ro haur soro kawri has to luna in ci butrim zutari wa boko arami au isu ape gultina ma adi karasa mi ogune ilan wano hadi makru askara de kasan zalan kina sarta butrim gultina ma ada kalza zutari wa mi we ya lorza lanza soro zo wa gnaza adi makri akriwe so ya samuna Captain Muhammad Goni Guljin na duwono askrade walta bayna shirya lanfaida ta mara same lanzu tariwa kala Babrishi India finde lanso sai malasoro butur matum za ta waje sandi meure ya lurza ade ma babu rana so samuna sakkara kangar waifu ma na kuwa ya kire burno ya lagidi lar Najeriya dilan amma sonya ya kire gultuna ma Allah ta dir askrade we ta da zuwa fanzana ade makuru ba sandiya mara same lan goza litariro sadina kuru kuma ro sanjo kurun sadina kashe rus ta wada china
1: Kinta Auguste kanzu findin larin na ro commissioner dune lamarachi tibrimia wuzna kwa sai na buba adiye na samno siyasa IC

0: na sandi lita alari Nigeria iso ade aye ro kauri admada chororo lita doni kaza de la lita alari Nigeria de la mizukire bornoi kure Dr. Sadika kasanda kuru kanzu bayanjin lan
1: awangala na biya guno tide ama shima o mazende ama shi kama initiative de ngila ndo ama biya shi gindo chotto biya o kama sho japa ngultindo dabchin ma so kama gawo tengenin alam tima lita so am gariya de aidim sendia faton ganani mi awo na lak ndi dia tonjin ma de wala samun na landin tonjin ma sando ganama biya
0: suro de lila kura sukana sandichi da wani lewa ilara da dia ya rasaluna lezen lan komtina kila kiji fantunza anga lauta kininganza hapta da jukuru putu chida wani lewa ilara da dia edin muskondiza samuona ru hata kinta wada jiga na madone lita ilara dia ya nsamu ndi gananzi ya idu yer usku yer la arsuru lejin ru sandichi da wani lewa ita watana da jiniske ru awo fasal adie sudin ru shi minister die komzina lan wano chida wani lewa ilara da dia ya ruluoda flujin Dr. Mala Alhaji Baba chida mareye kuru malum fella krar reye kurunzen adidiwe die kazi ichi da onelewa ilerdi dia erulu da kulujinwa
2: da jimba gulimi ya katuka momi awa zena du kumaro awanzado satandana arengila do ama Nigeria land zau kumaro ngosha lita litariro kadale nimea suro Nigeria ngosha chida uru cheshirin kila lamar aloshi elan kila lamar alaunse generalizing sadi ima awa ayin kanasar nzu zau
0: Futu fatu hawari punch newspaper bayanzana lan adachi dauni lewa idu findin yere la rin fila riluko arakin ye isuru safalien lerda diya ero chida ru saluna ru.
3: Kula chef lezina kila rashu wa kumbwa ade makuru nimburzamba askira au bi sandi dari aswe itaga saima ada sandi ya nimurishadu ni jemiye su ada fulu jinsina. Klala mrashima adila Aisha Mustafa Kolomi andio hawalipsina maadi ya krenyo.
0: James Ojo adakuli hawar sasirituma kura ya kula shiduki nduzina la nshie nga urulad na njiri ya sandika mir indin fin luka arakini ya zandezina. Kila ni mkasada nza kila darya yen kuru aie iba yena ashiri ya darya soro kinjwa. Kuru kuru nza kila sandi darya alerdi diye lan futu kula shidiye flizina lan sana fiskun luko udiye ukongari uskua ya risu wa kumbwa. Nimjire gana adie soro ni mkasada badu flitin. Daji sana fiskun luko uun kongari india ya diye ada sandichi danzurhu ya adie ni mdalba flizen no. Sandichi danzurhu ya tanas maro darya so adie aiso dara suru goza ya sandi kaka loktu adien. Alhaji Muhammad Kubri notu maaugo ina sha au kunbari na liata ya jau da kalaksi lan.
4: Nasha adwe ishihu kumanzuru eda setona madungu usosa ya najimbao. Da inamu rumia haodo ya sero kenta wadajia sali nari ya saya kizuko keringa za kue bari ya harfanda so haota ya saya sedimba. Dai awajiri ana maru shi kamaru kumanzuru yoro wajia. Dai tayi dazu gomnati liya chizu kraden dazu shan grava muhimmanchi ya washa roji. Shi gomnati liya tanzu sidin kara amashiri za imbao. Cha awajiri ade isate naro wajia gomnati lardi liya shiri taa.
0: Kutu jamiso adie chida nzuru huweta nasmaru deryaso ada nasha riswa kumbuwe nsatsana alan. Aiso tidianim amana kasada na jamiso edin waltu kure edie ro tuondin.
4: Umuhamu samwa nzuru we nasha derya lezana adie. Soro diksan za ima mbi sayidi sapia isa ima laali kambuti yoro kasaru kazi awala ya wajia sayima sapia itiza nguu kama yoro tamin kamza tiro fatadu awanzuge imani min kam soro tiro saya fatkumia nya baraza achila radiwini kala kila mfara ukuma nzulo ya jamal lardi ya mbeiro olo noma kama za fanten sapia ida lardi ndilevaro na mchum
0: soro kula shisa dina edin jemi sana fira kuluko uskun kongori diwa ya raksa adaria soro bayana ashiri Sadimba, sandia ni mjokuno su sandia awustu soro rizana sana. Daji sana fia kunluko un kongari India tilonza deri ya ekla ni mkasada raksa fliza inu ubayantina.
3: Kwa saruni edo trate difteria gultin maadina shayala gdi loru nanjori ala mfulamjin na kara. Gile abisole dhalido nisiku mfulamjindu. Kuru adema abisole ala manzu. Aite de kamiklanza fwejine ekla. Nana khalija Mustafa wakindi hawara lupsina maala ngapsina bayindi ira krenyo.
5: Samindi kwazina tulan kwasara ne sha da utrawo di diptere ala notina ma ade teda zu amsoa kazizina hatta lorusa soro jamiu sain wa kazina soro krehi burni alan ade ma kusku kama adro shi kwasara ne da utra sha diptere ala notina ma ade kredo ne kasina ya ade ma kredo ne kano ya lan pulanta abdizina gile abifal shi kwasara ne da utra te sha diptere ala notina ma ade klan radio ndara sunne tana so chida maru ne litare na sha karimido ne kwasaye so kaltuma do ne hukuma na jire krehi burni baba Ibrahim Mustafa Ngoja odoni andiro kalaksuna kalashi kwasadoni da utrashya difteri ala notina maadi abifal ala manzi.